Oni pa kai dia ula dia ye. Ula dia ye bi papa o dia ma o. Mire bia o yare ye, obi yare yare kuro ye bi. Obi anya accident. Wanya bi una so ti asia. Oh brother, e ka mi